0: kawai yanzu masoya da masu buga harkar dambe na da burin ganin cewa dambe ya kai wani mataki da ake kallon shi tamkar kwallon kafa a duniya miski ganin cewa gwamnati za ta taimaka domin ganin cewa dambe ya kai ga wannan tsari
1: ani a guri na Allah ne abin da nake roƙo ga ƴan dambe a guri na wajen ka zuwa waje yadda aka ɗauka ƴan kwallo ga jirgi su tai su sauka su ciyo gasa su dawo ƙasar su ana murna ni ma haka nake son yanzu haka nake son mu ɗauki ƴan damben mu mu hau jirgi mu je wata ƙasa mu yi musu kaɓo kaɓo mu dawo mun ciyo gol mun ciyo wasa ni guri na kenan
2: kuma muna son insha Allah in Allah ya yarda muna nan muna iya ƙoƙarin mu za mu sa kwallaye damba shi ma ya shiga a gonakance kamar yadda kwallo ta shiga haka muke ƙoƙari
0: haka suma masu buga damban na ganin cewa lokaci ya yi za a ba su dama domin haɓaka damben ganin cewa